Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: balihog ta bagi ko. Siya akin, akong buhaton, DJ. Nagang salamat, DJ. Magmayong adlaw sa tanan.
1: Mayong adlaw sa atua mga suking tigpaminaw, labi na sa mga aduna na edad nga 45 pataas. Pwede po na ito babaan 35 pataas padung na senior citizens hangtod 90 anyos mga kaigsunan. Karong panahon na daghan ka nato ang nakasinati og taas nga BP or alta presyon. Apan, wa lang gid nato namalayan, wa pug kay nato namatikdan kay wala magud kaayo kay nang daghang sintomas. Gidala-dala lang day nato no. Abi natog wala mitaas ang atoa ang BP. Kahibaw ba mo mga pinangga mga tigpaminaw labi na sa mga senior citizens nga ang alta presyon dili lang kana sakit nga temporaryo. Kung pasagdan, mamahimo kining hinungdan sa mas grabe pa nga mga kondisyon susama sa stroke, heart attack o kidney failure kung di matabang makamatay gayod. Maong importante kaayo nga tuang atimanon sa mas sayong panahon. Maski pa regular lang nato kining ginabati nga pagkalipong, kana bitong mukalit lang kagkalipong, mausahay, abi ni mog matumba ka o nibarag ka. Kapoy, kusog nga pitik sa kanang pulso sa tuang kasing-kasing o pananaw nga mura bitog mulupad mga higala. Ako ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 ka minuto lamang nga programang gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ang naghatod sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang makaayo nga mga herbal products. Usa sa mga natural nga pamaagi sa pagtabang batok sa alta presyon ug pagpaayo sa sirkulasyon sa dugo, mao ang paggamit og herbal food supplement og ang usa sa ginasuportahan o ginakonsumo sa daghang katawhan labi na sa mga senior citizens, mao ang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Sukad pa kini adto hangtod karon. Kining maong kapsula gilangkuban sa 8 ka mga klase-klasing mga herbal supplements o herbal nga mga halaman nga dugay nang ginagamit sa tradisyonal nga medisina, apil na dinhi ang serpentina. Ilado kayo nga natural pang paubos sa blood pressure. Banaba, makatabang sa pagpanormal sa blood sugar levels o pagpalig-on sa kidney. Ang panyawan, natural nga anti-inflammatory o makapahupay sa kasakit sa kalawasan. Ang luyang dilaw, maayo kaayo sa sirkulasyon o antioxidant. Ang mangustin, gabon, lagundi, labinagid ang the miracle root, alingatong, tabang sa pagpalig-on sa immune system. Tabang aron maalaga ng atuang baga o pampakusgan sa resistensya. Timan-i mga suking tigpaminaw, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, dili kini synthetic nga medicine ha, pero usa kini ka natural food supplement nga makatabang sa pag-regulate sa tuang blood pressure, pagpanglambo sa blood flow kana bitong dagan sa dugo sa sud sa tuang kalawasan og pagpalig-on sa tuang immune system aron dili kitang daling mataptan sa mga lain-laing balatian nga ania sa tuang paligid. Ang rekomendado nga paggamit duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 minutos sa wa pa ka mukhaon. Bisan ikaw 30 anyos pa lang, kung dunay family history sa high blood, maayo pang mag-amping ka na mintras sayo pa. Ang normal nga blood pressure aniya sa 120 over 80, mao ka na ang perfect. 120 over 90, ka na, bantayuno na, kay borderline. Pero 130 over 90 or pataas pa yun, 130 over 100, and then 140 over 100 or 120, high blood na ka na o risky na kaayo ka na nga factor mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot, prevention is always better than cure. Pangutan adayon ang inyong suking butika o Melvent Food Supplements Distributor. Available ka na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Don't forget to like, follow, and share Melvent. Food Supplements Distributor Facebook page. Sa mga gustong mo-contact sa mga pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon alang sa mas daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer and healthy life. Hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ hangtod sa sunod nga higayon.
2: Okay mga sirigan, wala tayong oras mga igalaro, magpadadyo sa unahan. Kanto ka drama puro zon, atong ginado sa pito-pito capsule o pito-pito coffee mix, pito-pito mineral eye drops o pito-pito element oil extract o pito-pito relaxing gel. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Ang may gibati, kana ang tumara. Mag-bye-bye na ko para sa tuwang sender. Yes, tinuod ginawang giingon ni mo, selfish ra kay ka. Sakit man nga words apan selfish kay ka ni atong higayon. Sariling interest lamang ang imong ipangita. Mismo ni mong amahan, wa ni mong gipaglaban. Humikan lang kay mong gipaglaban ang imong relasyon gato sa mga hiyab. Huna-huna ang amahan na ning kamot para nga mabuhi ka hanggang gikan sa gamay hangtod sa pagkadako ni mo. Ito na humantag pag-eskwela. Apan maulang na imong gisukli gato sa mga amahan. Tungod lang kag ibabagan usa ka, gitabagan lang usa ka sa imong ginikaran nga dili usa ka magminyo-minyo kag bago pa ka nagraduate. Apan daotan lang imong panglantaw ngadto sa imong amahan. Nasangyod ka na unta nga mismo ang imong uyab maong ipatay ngadto sa imong amahan. Apan gitabangan gihapon nimo imong uyab nga dili maprisuhan to naglibin mo. Pangayog pa sa ilo sa imong amahan. Pagtakpan nimo o natago nimo mo mga panghitabo apan sa mata sa Ginoo wala kay ikyas, wala kay dapat nga matago. Kung success ka sa mo mga sa mga sekreto sa pagkakaroon apan pag-abot sa panahon, tinglon ka sa karma puhon. Pagbantay kay basunon niya mas lala pa ang maabot ng problema sa mga kinabuhi nimo. Angay namang buhaton, pangayog pa sa ilo og surti ang imong ginikanan og pamilya sa panghitabo. Tagaig kasulbaran ang maong nahitabo ang ato sa imong amahan. Kaya maskin nga naglibiin na mo, di gihapon mahimang successful inyong panaguban. Kaya dun ay babag sa inyong kasingkasi kunuhuna. Nagkrimen ng inyong nabuhat. Dagang salamat, Sinder. Ang susi sa kalambuan o gayuhan o kasulbaran arake ninyo. Inyong basihan ang ato mga advice nga dapat mo ay inyong buhaton kay ikaayos sa inyong relasyon. Dagang salamat. Dagang salamat sa mga naminog na mati. Kinestidyo unyok magayon kaninyo. Mayong adlaw kaninyong tanan.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:07.

Atod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: tanan, labi na kun doon na ni Balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Laban bisagway kalaban, laban gidta bisagway kontra. Padayon sa unahan ka makabuhay, way makapugong. Kinsa ra ba na sila o unsa ra ba na makita mani. Makabuhay day ka makabuhay. Naku, unsa man niya ang imong oras karon sa imong nahimutangan samtang imong gihimong background. Ang atong programa ang tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon, kahimsog og kabaskog sa panglawas gihapon mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahot. Anyway, ako si Lady Batod, magkuyog kita sama na sa konsulti. Sud sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Ya, syempre ang atong mga isgutanan ninyong tagtaod atong usa-usahon kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niyanausap kita ka makabuhay sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima karong adlaw mo nga ikapito kun chapter 7 sa iyang istorya. Now na dai nang sumpay abdik-abdik pailuna nang tanan dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: pasaylo ako, Joshima. Wa ko lang yun kalikaye nga mahug ang pagbatik ko diha nimo. Tungod sa imong kabuutan, pagka-responsable ug pagka-manggihuna-hunaon, dili ka sayon mahalon og higugmaon.
1: Sir Dalton,
0: pero ayaw ka balaka. Dili ko ikaw sa mukon pinaagi ni ining gibati kong gugma para nimo, Joshima.
1: Ha?
0: Kutob lang ko ni ini. Dili ko mamugos nimo. Dili ko mo pataliwa sa inyong kaminyoon sa imong bana.
1: Sir.
0: Pero ayaw lang sab ko madlungan ni ini. Pasagdi kong padayon nga magmahal o mahigugma nimo. Kini naman lang sab ang kalipay ko gawa sa akong pamilya. Og tingali kining kalipay nga gibati ko para nimo samtang tiguwang nako karon maura usab ang usa sa mga bawnon ko sa akong kamatayon.
1: Unsa?
0: Ayaw lang paglikay, ayaw pagresign, padayon sa imong pagtrabaho dinhi. Og ayaw lang sab kata, wa kay angang kabalak-an. Dili kumulag basalin niya, Joshima.
1: Salamat, Sir Dalton. Daghang salamat.

Sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Kung ikaw mo tumar o mo inom sa itong EXL Makabuhay Plus capsule, kung ikaw adult na diha, usa nga to sa duha lamang ka kapsula everyday. Ni ang tubig nga imong pag-aim nun ka ng maligamgam, kung sa Tagalog, painadlaw ba or warm water, dili bugnaw ha. Bisan unsa pa na nga tambal imong inumon or bisan unsa pa na nga supplement imong inumon, ayaw yung pag-inom gamit ang tubig nga bugnaw. Anyway, ang pagtumar nimo sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit doon na nakaibalatian ka makabuhay, mas daghanon na ito ang dosage, mamahimo ng duha nga doon sa tulo ka kapsula, katulos sa kaadlaw, nga inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-aim nun sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta o sa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa, muinom kita everyday, mo na itong partner sa ato ang pangadoadlaw nga pagkinabuhi ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang ato pag-inom sa itong kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din kagani atong nabati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. Again, wapami-end dito ang iyong istorya. Sa gihapon, sundan gihapon nato ha, it's a date gihapon, nga sumusunod nga episode sa atong tulumanon, sumpayan pa nato ang iyong revelasyon. Sa pagkakaroon na ito, lakbitan, nagisigutan na atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansa, ang reminder, ang pagpahiyom, dito ang malimot para nindot ang atong pagtrabaho o pag-atubang sa atong kinabuhi sa matag-adlaw, makapaminsar tag-husto, no? Anyway, alam niyo, tagda kay namin madungog nga murag tingog, kay na nang hinlo sa among aircon diri, unya ako sa ka-aircon nga murag kusog kay tingog, mo'y unang ipaandar kay igang man diri sa studio ng bongga. Oo, nagdahunog, o tanawin ako, kadungoan, o? O, oh, diba? Murag sakyan na lang ang peg, mura pong speedboat sa layo, mura sagnay nagmakina nga, unsa ba? Wa ko kasabot. Charot. Ang importante nga dita igangon. Ganyan. Anyway, Josima, salamat again sa pagpadangat mo si mong kaagi diri sa atong tulumanon. Appreciate kayo na ko ng bonggang-bongga ang imuha ang courage and pagka-brave sa pag-share sa imong storya. Welcome ba siya nato ang chapter 7 sa imuhang sugilanon. Namubo lang akong isulti nga. Ang gugma, diligid angay, Josima. And kamakabuhay ha, again, ang gugma, dili angay ng mamahimong hinungdan o rason para kalimtan nato ang importansya or value sa atong mga kaugalingon. Kay kun balik-balik na gani nimo nga ipadaplin lang ang imong pagbati para lang magpabilin ang usa ka relasyon nga wa nay respeto diha nimo, kanang parang kumbaga sa Tagalog wala nang malasakit, wa nay paghatag og importansya, dili naman sad pagmahal ang tawag ana. Pagpapabaya na sa sarili, pagpapabaya sa kaugalingon, ganon. So na ako'y hamubo nga isulting tambag sa mga tao, matag-usa di ang mga kamakabuhay nga naasa ingon ini nga relasyon or nga sitwasyon, kun hinay-hinay na gani nga imuha nang na-realize nga ikaw lang ang nakigbatok para sa inyong panagtipon, para sa inyong relasyon. Well, panahon na usab nga makigbatok ka para sad sa imong kaugalingon. Dili sala ang pilion nga hataga nimo og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang pagmahal mangud ka makabuhay and Josima, kinahanglan nga dunay respeto, dunay pag malasakit sa Tagalog pa. Unya kanang it takes to tango ba kaduha mo sa usa ka relasyon nga mo trabaho ana mag-nurture para magpadayon sa unahan. Kanon kun wala na ang tanan, bisan usa lang diha, ayaw kahadlok nga pilion nimo nga luwason ang imong kaugalingon kun itandi sa imong pagpadayon ana nga matang sa relasyon, pero masakitan ka, mawadan og dili imong kaugalingon, mawa pud ang imong respeto sa kaugalingon, unya mag-antos ka lang. You deserve to be happy. Unya kun di na gani ka ma-happy sa usa ka relasyon og sa kiliran sa usa ka tawo, pilia ang imong kagawasan para mabalik ang imong value, ang imong importansya sa imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sumpayan nato ang revelasyon sa itong sender nga si Josima sa sunod nga episode. At tangi, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

pangibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, nabugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kinahanglan pa ba nato nga magbuhat og dili maayo? Tungod kay naay kulang na sa ato, mao ni giingon mga higala nga para sa atong kaugalingon, no? Nga kalipay. Kinahanglan pa ba nato maghimo og dili maayo? Tungod kay nakulangan na kita. Mao kining kaagi ni Gisa nga gi-share ni Rosila diri kanato. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang maong kanta nga haom sa maong kaagi.

0: naon siram ni akong bana. Tinon pa ka ang gingon ni Rosela. Pasinanaana siya ilain. Dili lang gusto nga makita, sigurado masakitan ko. Pero nga nung ingana naman siya sa kuwa. Basin po loog tinood. Halos na ningkamot ko para dili ako magkulang sa iya.
1: Jiza?
0: Oh. Jonathan.
1: Oh. Ang imong ikaon diya bas kantin. Mura sa imong buot. Talong sulo, nagsilip ko sa bintana. Nakita ang taga murang nagungit-hungit kasi imong pagkaon nga murang wasa imong una-una. Mahungit ba yan sa imong ilong?
0: Ha?
1: Laom kay kayo na una ba? Bot masabot na ako. Samtang nagtanaw ko sa bintana, diri sa imong ikanan, diri sa kantin. Nagtanaw ko, nagtuto ko sa imong murag layo o laom imong yunahon na. Kaya imong pagkaon murag wa sa imong buot nga nagkaon ka. Pasin mahungit na sa imong ilong ba?
0: Ah.
1: Pwede maka-join sa imong lamisa?
0: Ah. Oh, sige. Jonathan, lingkod.
1: Uy! Usawag ka! Kada ko ba di mong problema?
0: Ah, wala.
1: Nag-away mo sa imong mister? Hmm?
0: Wala, okay lang, okay lang.
1: Okay lang?

Nagkabulag yun sila, Kuya Arn, ni Jisa, o si Dave. Tinood yun na yung gaingon. Yung trabaho ni Dave, labdan siya kakapoy. Problema sa opisina. Mao na ang hinungdan, nga dilikay siya kahatag o kalipay sa iyong asawa. Nga kung higala nga si Jisa. Amin yung kuya hantod karon. Wa na makita ni Jisa ang iyong mga anak, gidala na kini ni Dave. Sa layo nga lugar nga wala kabalo si Jisa. Maglagot ko nga mubatig kaluyog sa akong amiga nga si Jisa. Maglagot ko nga nakahimo siya og sala. Mao hinungdan nga nagkabulag sila. Ug maluisab ko sa iya tungod sa kamingaw na sa iyang mga anak. Tungod lang sa usa ka butang Kuya Arn nga kalipay sa magtiayod. Nga wala mahatag sa iyang bana. Nahitabo sa lain na himo nga sa iyon ra kay niya gihatag sa maong lalaki. Nga wala pud ang asawa. Puros sila puno sa kahinang. O ang hinungdan nga nagbungkag ang pamilya ni Jisa. Karon si Jisa Kuya Arn, may uli na sa iyang pamilya, sa iyang maginikanan. O gibalo ko, hantod karon wa pa sila magkita kay wala na siya kay balo. Kung asa na iyang pamilya, asa na iyang mga anak. Kuya Arn, di na lang ko tama nung manghinaot ko, dili kini mahitabo sa uban. Kung unsa man ang kulang, paabuta. Mahisayra na nimo na kung unsa'y problema.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ngadto na sa bagatang kasagpan gabahin nga direksyon ang pasulabi. Ug ang kadagatan mahimong kasarangan usab ngadto na sa kusog ang mamahimong pagbalon ngadto sa 1.2 to 2.8 meters wave height. Sa kinatibukan, lauman usab gabadulang temperatura karong adlaw sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Nga sa bidan agang adlaw gayud ang alas 5:34 sa buntag. Ug kini mo sa punyang alas 6:02 sa gabi. Arata. Alas 7:10 na itong oras, mga karangkana, sa may paglangan, ania na ang headlines sa itong mga balita.

in sa tugbaga balita formal na ang gi bindisyonan sa lugal ng pagabahanan sa Tagom ang napulo kabagong electric motorcycle sa City Motor Pool kagahapon sa buntag. Ang mga environment friendly nga sakyanan gamiton sa project monitoring o gubang pang field operations sa ron na mapadali ang pagatod sa serbisyo sa naggariyang opisina sa syudad. Matod ni Mayor Rioy usakini sa mga lakang sa LGU Tagum aron makaminos sa gasto sa gasolina ug mas epesyente ang paggamit sa pundo sa lokal nga paggamhana. Dugang paniini. Kabahin usab gini sa padayon nga kampanya sa syudad sa paggamit og clean energy ug pagsuporta sa mga programang makapaminos sa polusyon sa kalikupan. Nababaga ng dalan sa sitio Tipakis, Barangay Tapak sa Pakibato District, Dakbayan sa Davao, human midahili ang yuta tungod sa kusog nga pag-ulan kagapon sa hapon Hulyo 23. Tungod sa insidente, dili na magian sa magasakyanan ang ruta gikan Panabo, paingon Bugidnon, pinagi sa Pakibato. Gipasidan-an sa mga awtoridad ang mga motorista nga likayan ang maong lugar ug mugabit una sa ubang alternatibong ruta aron malikayan ang kalisod sa biyahe. Padayon usab gagibantayan sa mga hingtungdang ahinsa ang kahimtang sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga mulabay nga motorista ug residente. Aragada. Mikunhod ang residential electricity rate sa Nordico alang sa billing month sa Hulyo 2026. Human adunay reduction nga 1.9 pesos kada kilowatt hour. Base sa bag-ong computation, ang residential power rate karon anaa sa 12.03 pesos kada kilowatt hour nga mas ubos kumpara sa maging billing period. Samtang subay sa direktiba sa Energy Regulatory Commission o kon ERC, ang operasyon sa Nordico nagapadayon lamang sa Davao de Oro. Ginauman nga magatabang ang pagkunhod sa power rate aron na muminos ang bayranan sa elektrisidad sa mga konsumador sulod sa maong franchise area. Aragada. Ang Nordico padayon nagpaubos sa lahang kilowatt per hour, no? Sila hangga kinini ang kilowatt hour, okay? Samtang ang double line palayon sa pagtaas.

0: Gipadayon sa Davao City Police Office kon DCPO ang hingpit ug walay undang imbestigasyon sa kamatayon sa usa ka 8 anyos nga estudyante nga gituhoan na lambigit sa insidente sulod sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Dagbayan. Base sa inisyal nga record sa kabilisan, ang maong insidente na itabo niya itong Hulyo 17 apan Hulyo 22 na giniopisyal nga gireport sinahan sa bata. Ang biktima na matay samtang ipailaom sa pagtambal sa Southern Philippines Medical Center Gun SPMC. At tapos ang detalye sa balitang lokal. Bagong venue ang masaksihan sa Baga Davao Inyo sa Indak-Indak sa Kadayawan karong tuiga. Ipaibalo sa opisyal nga Facebook page sa Kadayawan nga sa unang higayon, ang Grand Showdown sa Indak-Indak sa Kadayawan ipaigayo na sa Davao City Coastal Road sa Tulip Drive garong August 16. Sumala sa organizer sa resulta kini sa mga sugyot o gangyo sa publiko aron mas mapalapad pa ang kasinatian sa maong kasaulugan. Gilauman nga mas daghang mga Davao Inyo o mga turista ang magatambong sa Grand Showdown sa bagong venue. Bisan pa sa kausaban sa lugar sa Grand Showdown, magapadayon gihapon ang tradisyonal nga street dancing competition nga muagi sa Rojas Avenue hangtod San Pedro Square. Dini padayon ang makusog ug madasigon nga selebrasyon sa Kadayawan. Gidapit sa mga organizers ang publiko nga suportahan ang maong kalihukan ug makighiusa sa selebrasyon sa Kadayawan Festival 2026. Nga usa ka labing gipaabot nga mga kasaulugan sa Dakbayan sa Davao. Oras mga karangkada, alas 7.22 na sa buntag.
1: Arangkada Balita Regional.
0: O karon sa detalye sa balitang regional, patay ang usa ka 5 anyos nga batang babae sa Bataraza, Palawan, human gipaak sa usa ka kubra samtang natulog sulod silang panimalay. Gituhoan sa pamilya nga insekto lamang ang nagapaak sa bata maong gidala pagini sa usa ka mananambal aron matambalan. Apan misamot ang iyang kahimtang ug sa dihang gidala sa ospital, gideklara na kining dead on arrival. Nadiskubrihan sa pamilya ang tinuod nga hinungdan sa trahedya sa dihang ilang nakita ang usa ka kubra nga nagtago ilalom sa higdaanan diin natulog ang biktima. Nagapahimagno ang mga otoridad sa publiko nga magbantay ilabina sa mga lugar gaduol sa lasang o kabukiran o gasiguruhon nga limpyo ang palibot sa panimalay aron malikayan ang susamang insidente.
1: Arangkada.
0: Unang bitin mo pa at manginang bitin. Di ba? Unang garon ay panawagan sa taga DENR nga dilipat yun ang mga bitin. So may gusto sa taga DENR ang mga tao, ang mga matay, dili ang bitin.
1: Arangkada.
0: Nasamdan ang duha ka bata human gipaulanan og bala sa wala mailhing mga armadong lalaki ang usa ka balay sa barangay Dikalungan poblasyon ang Patuan Maguindanao del Sur nitong Hulyo 21. Sa imbestigasyon sa kabulisan na miabot sa duha ka suspek sa kaayo sa usa ka itom nga motorsiklong Honda XRM nga walay plaka og kalitlang gipusil ang balay sa usa ka residente nga giila sa alias nga Coleman. Naigo sa bala ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki og laing minor de edad nga naa usab sulod sa balay. Gidala dayon sila sa Maguindanao Provincial Hospital og garon na sa luwas nga kahimtanon. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspek og matino ang motibo sa pagpamusil. Ikundi na usap ang insidente tungod kay nahitabo ginibisan pa sa gipina o gipatuman nga gun ban sa barm alang sumaabot nga Bangsamoro parliamentary elections.
1: Arangkada.
0: Katapos ang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka bag-ong kasal nga lalaki human gipusil sa wala mailing armado samtang nagkaon uban sa iyang asawa sulod sa usa ka fast food sa barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Ilang biktima nga alias Abdul. Base sa inisyal nga investigasyon, misulod ang suspect sa establishmento o gipusil ang biktima sa ulo sa duol nga distansya. Tubangan mismo siya ang asawa. Uman sa pagpamusil, may kalagyo sa paggawas ang suspect kung asa naghulat sa iyang gawban sakay sa motorsiklo ang dali silang makikyas palayo sa lugar. Usa sa mga anggulong gisusi sa kapulisan garon mao ang posibilidad sa rido o panagbikil tali sa ilang mga pamilya. Nagaparangon ang hot pursuit operation o pagdanaw sa mga CCTV footage aron mailhan o madakpan ang mga responsable sa krimen.
1: Arangada.
0: Oras magarangkada 26 minutes humaan nagkalabang ang takna sa Alas City sa Buntag.
1: Arangada. Balita National.
0: Kamay paglangan sa magpadayon sa itong arangkada balita sa Buntag sa Balitang Nasional. Gipasabot sa Department of Foreign Affairs o DFA nga ngayong insyol gabahin sa Exclusive Economic Zone o Continental Shelf sa Pilipinas subay sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o sa 2016 Arbitral Award. Matod sa DFA, ang Pilipinas lamang ang adunay subiranong katungod sa pag-aproba sa bisan unsang estruktura nga tuguron sa mga lugar o wala kinahanglan na ang pagtugot ang mga barko sa Pilipinas aron makalawig dito. Himo sa hinsang maong pangan, umansig ngingong pagpangharas sa China Coast Guard batok sa mga personnel sa Philippine Navy sa ayong insyol yadong Hulyo 20. Isubli sa Department of Foreign Affairs ang baruganan sa gobyerno sa pagpanalipod sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea o pagpatuman sa international nga balaod.
1: Arangada.
0: Nadagpan sa kabulisan sa Mabalacat, Pampanga ang duha ka suspect nga gituon ang dalambigit sa pagpatay sa political vlogger nga si Mima Alicia. Sumala sa Philippine National Police kon PNP, ang usa sa mga nadagpan gituho ang maoy gunman samtang ang usa maoy nagmaniho sa getaway vehicle atol sa krimen. Padayon pang imbestigasyon, aron mailhan ang ubang posibleng nalambigit sa pagplano o pagpatuman sa pagpatay. Isusi usab sa mga awtoridad kung politikal, personal o kombinasyon sa duha ang motibo sa maong krimen. Iatubang karon sa duha ang kasong murder o mga kasong may kalabutan sa ilegal nga armas o eksplosibo human ma-recover gikan ganila ang duha ka hand grenade o sa kapunto 45 kalibring pistola o sa ka 9mm ko 9mm pistol.
1: Arangada.
0: Pito sa matag na pulo ka Pilipino o anaas sa 70% ang nagtuo nga ang angay itubangon ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges aron matubang ang tanang alegasyon pato kaniya. Inagipagkita sa pinakabagong survey nga gihimo sa Social Weather Stations o SWS gikan Hunyo 20 hangtod Hunyo 29 ning tuiga. Ipagayon ang survey usa ka semana sa wala pa magsugod ang impeachment trial sa Vice Presidente. Sumala sa resulta, kadaghanan sa mga respondents nagtuong importante nga matubang ang mga alegasyon pinaagi sa hustong proseso aron mahibal-an sa publiko ang tinuod nga kahimtang sa isyu.
1: Arangada.
0: Oras magkaranggada, Alas City 29 na. Tatapos ang detalye sa Balitang Nasyonal. Dili manubag ang Senado sa gasto sa catering sa defense team ni Vice President Sara Duterte atol sa impeachment trial. Matod ni Senator Erwin Tulfo, maugini ang naisgutang desisyon sa mayorya sa Senado atol sa ilahang mini caucus human madawat ang hangyo gikan sa Office of the Vice President. Ingon ni Tulfo nga usa sa ilang gikonsiderar mao kung giunsa nila pagtubag ang Commission on Audit kung gamiton ang pundo sa Senado alang sa pagkaon sa defense panel. Samtang nagguminto usam si Agbayan Representative Percy Sindanya sa maong isyo. Matod kaniya sa iyo nang gipahibalo ni Senate President Win Gatchalian nga dili kaya Senado ang pagtubang sa gasto sa pagkaon sa prosecution o defense panel at all sa impeachment trial. Kalaiksoon, magkarangkada, magandang naglangkob sa itong balitang lokal, balitang regional, o balitang nasyonal. Sa ato, unyang pagbalik, ang balitang international, balitang sports, o balitang showbiz. Uman lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department. One station, all
2: the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.